Razmatrat ćemo kako si ti, milostiva majko, uznesena na nebo. I upravo si iz raja došla ovdje i u naše malo Međugorje i osjećamo tvoju prisutnost već dugih 40 godina. Vjerujemo u tvoj dolazak jer vidimo silna djela milosrđa koja se ovdje događaju. Ti si ta koja ispunjaš našu dušu radostu. Ti si ta koja nam daje mir, nadu, ufanje. Ti si ta koja je prisutna s nama u svim našim molitvama. Ti si ta koja je došla ovdje da preko tebe dođemo do tvoga sina, do našega spasitelja Isusa Krista, koji je naše jedino spasenje. Majko naša, hvala ti na svim ovim godinama. Hvala ti na svakom ovom danu. Hvala ti, majko, na svemu dobrome što se izrodilo u Međugorju nakon tvoga dolaska. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Izmolit ćemo Oče naš, zdravo Mario i slava Otcu za crkvu i papu Franju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako mi opuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
0: Zdravo kraljice, majko milosrđa, života je slast i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoj milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja! Aleluja! Aleluja!